0: 高
1: 92.3 FM Radio
2: Ka Vibes
3: Ang lupet Ang oras sa FM Radio Alas 6 in punto Ang lupet
4: Hey!